Bompae na da urade ase. Bompae na da urade ase. Sɛ watie yɛn pae bɔ. Bompae na da urade ase sɛ watie yɛn pae bɔ. Bompae na da urade ase sɛ watie yɛn pae bɔ.